Ore ti atu olosho langa neeta nkera entito ngolikinot naitanyamal biotisho enye, neitanyamal enkisuma, neibooyo sii nduat enye na kentaisere sidai. Ore tena kitengena na ekitum enkatini nasipa, enkatini nataasakine nkera ang, ekitum sii enkatini entito naata empijan, ormarei ogol, orkuak tenebo nkiasin ang naitobir ashu einyal entaisere entito. Ore ena kitengena nemegilunoto orkuak, kake ilderrat ake likiimakinye enkishui sidai oontoyie ang, amu ore pee kirrip entito nikincho biotisho sidai, nikincho eidip enkisuma naa kegolu olosho lang. Ore ena naa enkatini enye, naa enkatini ang kira olosho.